0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 7 часов 12 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenāka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
3: Пусть нашим будет лето полным любви и путешествий.
4: СВХ+.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: До 31 мая участвуй в лотерее Мего. Купи лотерейные продукты и выиграй Шкода Камик от Green Motors. Номер разрешения лотереи 1943. Узнай больше на Мего LV.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 9 часов 11 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: СВХ плюс.

0: Darbsezonas izpārdošana līdz 50%. Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, Emme Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.
1: Ar Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima.
2: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Bit.lv.
3: Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirdslietā.
4: Rīdzinieki, laiks iesniegt ideju līdzdalības budžeta konkursā. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi? Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējs savā apkaimē. Uzzini vairāk rīga.lv.
5: СВХ плюс.
6: Ты думал все понарошку,

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 11 часов 10 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenāka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

0: Sure.
1: Cienījamie pasažieri, te lidmašīnas kapteinis. Mēs tuvojamies atvaļinājumu sezonai. Līdz 3. maijam AirBaltica lielpārdošanā rezervējiet lidojumus uz Alicanti, Madridi, Barcelonu un citiem galamērķiem. AirBaltica.com.
2: Starpsezonas izpārdošana līdz 50% Modes centrā Podium. Atlaides sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem, somām un aksesuāriem no pasaules modes zīmoliem. Karl Lagerfeld, Iceberg, Marc Jacobs, Furla, Marco Polo, Betty Barclay, M. Marella, Luisa Spanioli, Armani, Calvin Klein, Joop, G-Star, Bugatti un daudziem citiem. Modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. Starpsezonas izpārdošana līdz 50%.

0: Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam zemenes 2,99 eiro kilogramā ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu 230 gramu vienības par 2 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Я держу парень, парень, ты будешь держать мою руку, да ладно, шучу.
3: СВХ плюс.
4: Смотрю на

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Когда шлыс

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 13 часов 11 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Прошу тебя, не надо делать больнее мне. Поверь мне, не надо больнее мне.
4: СВХ плюс.

0: Rēma brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dansuker Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima.
1: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бита.ЛВ. Бита.
2: Рейдзинек. Лайкс иснегт идею лицдалибас бюджета конкурса. Tu jau zini, kā uzlabot savu apkaimi? Varbūt vēlies izveidot vietu aktīvai atpūtai vai sakārtot iekšpagalmu. Šī ir tava iespēja. Iesniedz ideju līdz 6. maijam portālā geolatvija.lv un esi noteicējis savā apkaimē. Uzzini vairāk rīga.lv.
3: СВХ плюс.

0: Pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 15 часов 11 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.

Maxima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi, 200 gramu, 1,29 €. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 17 часов 9 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskais sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Радио СВХ плюс.

0: pareiza laika paziņojums.
1: Kopā ar Olfen ir īstais laiks kustībai bez sāpēm. Ar Olfen 140 mg ārstniecisko plāksteri.
2: Точное время 19 часов 10 минут.
1: Gudrs gājiens pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris. Lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrija sāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divreiz dienā. Reklāmdevējs UAB Teva Baltics filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Была права, новые
3: раны, хотя я не выбирал пустые карманы. СВХ плюс.